0: det.
1: Men hvor mye jobb det å pakke ned da, Sven?
0: Nei, vi tar det litt sånn på direkten da, så det blir voldsomt mye pakking i morgen da, for da drar vi hjemover til Sarpsborg, men, men det går helt greit. Vi tar det litt sånn dag for dag.
1: Vet du hva? Jeg tror at vi skal ta et lite slag med Yatzy til, ja. Dere klare for det, eller?
0: Ja, det vi.

0: Kurt Nilsen, Bucketlist. I går så besökte vi Siljan I morgensendingen där de följer extra med på hur det går med kongen vår. Och grunden är ju selvfølgelig att kongepar efter plan ska komma på besök till Nissedal och Siljan I oktober och förberedelserna de är ju allerede I gång. Och tänkte först ett litet tillbakablick till kaffepraten runt bordet på kommunen I Siljan där Camilla bland annat har snackat med ordförer Elisabeth Hammer för selv om kongen nå inte är I form så planläggs det för fullt säger Hammer.
1: Det har I hvert fall ikke lagt noe demper på planleggingen som vi driver med fram imot besøk. Og skal jeg være helt ærlig, så slo ikke tanken meg at, å nei, kanskje ikke kongen kommer. For jeg tenker at vi planlegger akkurat som vanlig og fram imot besøket.
2: Kommunedirektør Jan Setre, hvordan ser du fram til besøket?
3: Det jo koselig at kongen kommer hit. Vi kjenner den jo ikke så veldig godt sånn fra før, men han har vært på elgjakt I Siljan da.
2: Sier du det?
3: Ja, så han har sikkert skyt I en elg eller to I gamle dår, men da var han kronprins, og da skjønner du at det jo ganske lenge siden han var på besøk her.
0: Ja, det var en liten fun fact på slutten der, og Camilla snakket jo også med rektor og elever på Midtbygda skole, femteklassingen Emilie Tudalde Ragnarsson, Isak Dahle Idris og Alma Sandbukten skravlet I vei om hva de har lyst til å vise kongen I Siljan. Men det de ikke rakk å si på radioen I går, det var at de rett og slett hadde noen tips til kongen, hvordan han kan bli helt frisk før Telemarks besøket. Så det må vi få med oss det også, bare hør her.
4: Et veldig godt forslag som jeg bruker til å bli bra å drikke te.
2: Hva tenker du, Alma?
5: Å hvile masse.
2: Og Emilie?
6: Drikke te og hvile masse. Og så får vi håpe at han blir frisk.
2: Skal vi sende en god bedringhilsen?
7: Ja!
2: Ok, 1, 2, 3.
7: God!

0: Ulf Lundell. Öppna landskapet är nu. Vi ska snika in att imorgon i 9-timmen så ska vi snacka om öppna landskap, om naturen, allt den gör för oss. Mina Adam Poor har skrivit boken Naturen är kuren.
1: Jag gläder mig väldigt till det, och vi lurer ju svärt på vad, alltså, kan naturen hjälpa med allt, och det hon på en måte ska, och det säger ju folk, och jag som är så lite i naturen, jag blir lite sån ängstlig av att höra det.
2: Ja. Det är så bra liksom.
0: Och samtidigt får man ju också någon gång höra att ja, men 9-timmen är så koselig program med alla dina kritiska spörsmål. Jag har lust att starta praten med min Adam Poor och boka Naturen är kul med spörsmålet. Är naturen alltid bra? Är det ingenting negativt med natur? Jag tror faktiskt inte det finns något negativt med natur.
1: Ja, bortsett från farliga stup när du är ute och går i fjället, vill jag säga. Si. Det är livsfarligt. Det är därför jag håller
0: med. Har du gått av att känna lite på osäkerheten i möte med naturen?
1: Jag vet inte.
0: Johan, kan du visa den positivt alltid?
1: Ja, nej. Okej, vi ska. Men detta ska vi ju finna ut av imorgon. Mm. Nu ska vi höra Makosir, och så ska vi ju ut till vår mänskemöteexpert Öyvind Bekvall.

0: Åh, så vackert. Sigmund Groven där, Reodors ballade, komponerad av Bent Fabrius Bjerre, ursäkta. Ja.
1: Vi har varit så vitt inom det att nytimmen I morgon får besök av Mina Adampour som skriver vackert och viktigt om naturen. Ja. Ser oss här I vår inbox via appen NRK Radio att Anne Marte Mina som att I morgon gry till sig demoner för mörkelse. Jag syns det sån ett himmelfenomen. Hele tiden, men den solförmärkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var oversikt her.
1: Ja, etter det ser jeg jo selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, jeg fikk, fikk med meg. Fikk,
0: det. Men nå kommer du I hvert fall, kommer ikke til å se den som skjer I morgen, I hvert fall, med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink som dundrer over himlen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå straks nyheter her på NRK P1.

0: Odd Nordstoga en sång som finns. Villreinjakta starta 20. august och samtidigt som det nå jaktas på villrein så må ju DNT stänga hytter och turiststier för att rädda villrein. Så varför I alla dagar jakter vi fortsatt på villrein? Den rätte mannen som kan svara på detta är förbundsleder I Norges jäger och fiskeforbund Ole Martin Mæland.
1: Ja, det är ju flera grunder till det självklart, men den huvudgrunden är ju att det är bärkraftiga bestander av villrein. Och då har vi ju långa traditioner I Norge för att vi ska hösta av dessa bestander då.
2: Men nå jaktas det alltså villrein på Hardangervidda och Nordfjellet och detta är ju områder som vi har hört väldigt mycket om att detta är steder som vi ska beskytta villreinstammen vår på, ikke sant? Så varför jaktas de på akkurat här?
1: Ja, det är inte helt riktigt då. De jaktas inte på I Nordfjellet för det att det där är en väldigt speciell situation. Det finns den är ju delt I två zoner och det finns framdeles villrein I zon 2, men inte I zon 1. Men man har bestämt att det inte ska jaktas I zon 2.
2: Så inte I Nordfjellet, ikke sant?
1: Det är grejt. Inte I Nordfjellet.
2: Grejt att hålla tungan rätt I munnen på Hardangervidda då.
1: Ja, där har vi ju en bestand då som ligger på mellan 6 och 7000 individer. Och den har ju en reproduktion då, som gör att det är försvarligt att jakta på den. Så det vill säga att bestanden är bärkraftig då.
0: Men du sa lite av det I starten att det är tradition I Norge för att jakta villrein. Är det nog då?
1: Nej, det är inte nog. Hvis ikke det är bärkraftigt så är det inte nog. Det må være at en høy nok reproduksjon, at det fødes nok kalver til at bestanden holder seg på et nivå sånn at den ikke truet.
0: Ja, vi hører jo stadig at villreinstammene trua, men sier du at det kan nå bli for mange av dem?
1: Ja, det kan bli for mange av dem. Jeg har jo levd såpass lenge at jeg husker jo krisen som vi hadde på 60-tallet og tidlig på 70-tallet. Hvor bestandene var på loppet nivå på 25.000 til 30.000 dyr på Langevidda, og hele økosystemet holdt på å kollapse på grunn av akutt ressursmangel og sult. Så det viktig å ikke bli historieløs her også, tenker jeg da.
2: Ole Martin Mæland, skjønner du at dette her vanskelig for de fleste av oss å forstå?
1: Ja, jeg skjønner jo det, men jakta är ju I dag så är den så kunskapsbaserad och vi har så goda data och vi har god översikt över bestandene att vi har väldigt väldigt goda verktyg då för att göra detta på en försvarlig och god måte.
2: Men vad är då det ideella antalet då för att det ska vara balans I regnskapet här?
1: Nej, det ska jag inte säga si något om, men det antal som vi har idag är nog en bestand som är ganske treffende for Hardangervidda, vil jeg tro. Det jo gitt felling I år da, på cirka 3500 dyr. Ja, det mye, men den historikken som vi har med Hardangervidda, den sier også at det felles ikke mer enn 17-23% av disse fellingsladelsene.
0: Men hvor, ja, så I vårt område så det lov til å felle 3500 villrein?
1: Det er tillatelsen som ligger der per I dag, ja. 2026.
2: Nettopp, og jakta skal styrke villreinstammene.
1: Den skal styrke villreinstammene, for hvis ikke vi tar ut noe villrein, så vil jo bestandene øke. Og da vil du få matmangel, du vil få dårlig kondisjon på dyra, de vil gå ned I vekt, ikke sant? Og I grobunn også få sykdom da, hvis ikke vi holder bestandene I sjakk.
2: Jakta varer til 30. september. Det felt noen rein allerede?
1: Ja da, den startet 20. august.
2: Ja, og hvor mange det som felt da?
1: Nei, det har jeg ikke tall på faktisk, og det får vi jo ikke før litt lenger ut I jakta.
0: Forbundsleder I Norges jeger og fiskeforbund Ole Martin Mæland ble intervjuet av Caroline Bekklund Hauge og Tina Brokk.

0: Benjamin Ingrosso och det stora röda huset för en fin sang.
1: Tusen tack, säger jag då.
0: Ja, men det var du som valde den, det var ett gott valg. Är deres familjehytte också röd?
1: Nej, den är vit.
0: Den är vit, ja. Ja, så för dig blir det det stora vita huset.
1: Ja. Ja.
0: Jag har också funnit en torsdagstrudelutt idag. Jag har funnit en sång jag är väldigt väldigt glad i, men jag tror att titeln gav mig en tanke som kanske kom extra rätt idag, gitt nyheten om kungens svårt allvarliga hälsotillstånd, för den sången här får mig att tänka lite på mitt eget liv och hur lätt det är att säga det ska jag göra en dag.
1: Ja.
0: Du känner det igen? Mm. En dag ska jag rydda det rummet, en gång en dag ska jag besöka den vännen och en dag ska jag ringa någon jag inte har snackat med på länge och en dag ska jag säga till pappa att jag är väldigt glad i. Og en dag er jo en veldig behagelig utsettelse, det er jo nesten som en avtale, selv om den ikke har noe dato. Og mens vi går og venter på en dag, så kommer plutselig den dagen. Dagen da barna har flyttet ut, eller dagen da muligheten er borte, dagen da den du hadde tenkt å ringe ikke lenger kan ta den telefonen. Og nesten uansett når den dagen kommer, så føles det som at den kommer for tidlig. Vi trodde jo alltid at vi hadde mer tid. Så jeg tenker i dag at kanskje noen ting bør flyttes fra en dag til i dag. Min torsdagsrullutt er Robbie Neville, Too Soon.

0: makstemperaturerna för lite grann senare på kvällen, men det är ju allerede höga temperaturer och det börjar att ta sig upp längre norr I landet. Men inte fullt så varmt där ännu, så I hvert fall I Troms och Finnmark så må man nog vänta lite grann till.
1: Och I morgon så är det ju fredag och då blir det måneförmörkelse. Var I landet kan man se det bäst?
0: Ja, det är väl I 6-tiden I morgon omtrent, I hvert fall sånn lite över 6, att den är på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten. Men det jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så det litt usikker hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot, mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen I kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet ennå, men kanskje ikke drøye det helt til I morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
2: Mm. Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt?
0: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen I hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn I Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det jo ikke så langvarig man får dette høytrykket I nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Det här var Yngvilda som sjöng om vänskap som har tagit slut, gråter över det som är över. Man kan ju kanske tänka att festivalsommaren börjar att gå mot slutet, men nej då, i Tromsø så är det rakettnatt akkurat nu, startar i dag, hvis ikke tar helt fel. Jo, i dag. Och i kväll klockan 18:25 så gick Synnevo på huvudscenen med låten Sine. Artisten från Lesja har varit runt i stora delar av Norge i sommer, og da oss med to tidlar, så spurte oss om høydepunktet så langt.
2: Jo, altså, sommeren den har egentlig vært fullt av høydepunkter, og så har spilt i overkant til 20 festivaler, så også var jeg føler at også har dekt landet godt. Men for eksempel så spilte oss på Vinjerock, og det var litt spesielt for meg, fordi det har vært en festival som jeg alltid har hatt. Det har liksom stått på bucketlisten min å spille på Vinjerock. Det var skikkelig stas, og jeg synes ofte at det er veldig artig å spille på den festivalen der folk bare kan være på festivalen. Eller sånn, det er jo midt på fjellet, og folk bor i telt, og det gjør et eller annet med stemningen blant publikum, føler jeg, når de på en måte ikke har muligheten til å... Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene og konsertene du har hatt i sommer, men...
2: Ja, de er veldig i øyeblikket, da.
3: Men har det, altså, det ser jo ut i hvert fall som at det har gått veldig bra med alle de her festivalene.

hör faktiskt de här live för nöjaktigt 10 år sedan. Då spelade de på festivalen Bonnaroo i Manchester, Tennessee i Amerika. Ja, där var jag alltså på plats. Då var det 25 år sedan albumet Ten kom ut. Idag så är det alltså 35 år sedan idag. Där låta Even Flow är med. Nydelig med lite rock, inte det da, på en dag som det här. Nå skal du få norsk musikk fram mot nyhetene som på plass klokka 9. Det her Christian Ingebrigtsen. Things are gonna change.

han har meldt at han kommer med ny musikk I morgen på fredag altså. Da heter låta Reise herifrå, en sang om vatten med særlig appell til alle som elsker vatten. Den sangen som du hører her I NRK P1 og som du hører ganske så ofte her heter En sang som finst.

Stina Talling, det här med låta Sviker, näst sista låt ut från med den här kvällen. Hoppas du har kosat dig lite grann här samma med. Nu ska alltså Jonas ta över luften här efter nyheterna. Och fram dit får du med Klondike, det här är Feet in the Water.